0: mấy thì qua mấy cái gì cả quay tiền ta xịt tanto ed de pisarme si e tince che brea smese da contento.
1: Obrigado.